Red Gate Chorus ke leyo mphane bidlula khona ke phayana besithi bona imedli bona besithi wabethelwa ke jive nje phayana mphulaphule phayana kuya denswa kuya denswa kuya denswa kubilwa ngakumanzi ewe ngabazalwane ke phayana ke bebonakalisha ya ukumthanda kwabo uThixo bemdumisa ngawo imizimba yabo in the process ya ndiyacinga ubana I fitness in the process haleluya ya ewe mphulaphuli ke phayana ke sise sonke njalo sizoya elizwini ke phambi kobana ke siye elizwini ndiyafuna ke ke siye phayana phayana ke bazabe khona abazalwane becula bazabe becula khona ndibafuna becula phayana besithi bazabe besithi ngabe se hlulekile ya ndiyabona phana babe sithi ngabe sehlulekile right ngabe ya besithi bona ngabe sehlulekile sawungena kubo bazalwane bezaba besithi bona ngabe sehlulekile nkosi yam ngabe sehlulekile nkosi yam right ke singene pha kubo pha ngu kubani ke yena pha ngu Tulas Emma esithi bona pha ngabe sehlulekile bese ke siya elizwini